0: މި މޫސުންގެބަ ދިގުދެމިގެންދޭ ވާރޭ އުއްސާލާފަ ފެންގަނޑު ހެދި ބާނިލަން ފަށައިފި ވައިރޯޅި ޖެހި މި އުއްބައްތި ނިމިގެންދާނެ
1: އަހަރުމެންގެ ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅު އަހަރެން ނިންމުނ ނުދެން އޭ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ މި ހުޅުކޮޅު ނުނިވެ އަހަރެންގެ އުންމީދުތަކުގެ މި ހުޅުކޮޅު ނުވެސް ނިވޭނެ ޭ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ޢާދޭ މަގޭ ލޯބިވާ މި އުއްބައްތިއާއެކު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑާ ހިއްވެސް އެ ބާންދާ ޭ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ޢާދޭ މަގޭ ލޯބިވާ

0: ފަހެ އެޔުރެންގެ މައްޗަކަށް އުޑެއްވެސް އަދި ބިމެއްވެސް ހިތާމަކޮށް ނުރޮވެ އަދި އެޔުރެނީ މޮހުލަތު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ނުވެ
1: ދިވެހިފެމް ދިވެހިން ނާއެކު ނުවදිහ එකෙන් මෙගහර්ට්ස්
2: අලිනෝ